booy wañi say baaraam léegi mu jeex ayaamoon maxduudaat. Muy koor nag résultat bi muy jur ci ku gëm yàlla mooy taqwal ilahi, ragal yàlla. Ragal yàlla mooy njab baxtanal texe, ragal yàlla mooy njab baxtanal texe. Ku bëgg a texe digg digg digg digg, ragal yàlla mooy njab baxtan la. Te koor solution bi muy indil nit ki du caagalu santeem rek, waaye daf ko indil solution wu taqwal ilahi. Rabbitu jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana. Fa man kaana minkum maridan aw ala safari fa idatun min ayamin ukhar. Ku yàlla dogal nag mi koor di ñëw dala fekk ci situation yu xaw a critique. Benn, fekk na sa santé gën la góosee, sa santé dafa gën la góosee, bu mënuloo affronter koor. Wala laa sax fekkul sa santé gën la góosee, waaye daf laa fekk ci voyage bu sori ànd ak ay jafe-jafe. Nga xam ne voyage bi mënuloo ko boole ak koor gi. Su boobaa, suñu borom nee na nga calculer sa fani voyage yooyu le, ñaata suur nga am ci voyage bi, wala ñaata fan, wala. Na nga ko calculer ba nga xamante ni bu koor gi jeexee nga daal di fay fan yooyu nga fay ko. Aji feebar ji moom it noonu na compte ay fanam, bu fan yi weesoo mu fay, bu santeem dellu si waatee. Xam ni fa iddatun min ayamin ukhar. Mu des nag beneen groupe, kon ñaari groupe yaa ngoog. Groupe bi nga xam ne dañoo feebar, seen feebar wiyee dañuy fay. Beneen groupe bi mooy tukkikat yi, ñoom it kazalik. Mu desaat beneen groupe mbiri l'islam diine solution la, l'islam diine solution la. Léegi nag nit ñi ñàkk xam solution tax na, wala ñàkk gëstu l'islam tax na, toujours dañuy inquiété di waaw lan moo tax l'islam di diine solution ba noppi julit ñi ci nekk mel naa. Boo ko seetloo théoriquement day nuru dëgg, théoriquement day nuru dëgg. Parce que boo xoolee yeneen diine yi, lu mel ni diine yi christianisme fii ci sunu réew mii di Sénégal, xuma meneen réew, ñi ci nekk day mel ni ñoom ñoo gën a ragal yàlla ñi ne ci diine l'islam. Lu ko waral mooy lan? Mooy ñi ne ci l'islam réewum Sénégal ma tax di wax nag, yeneen réew yi comme affronté wuma leen, xawma nu ñuy doxale, réewum Sénégal ma tax di wax. Daañu gis ni toujours li gën a bari fii ci réewum Sénégal danañ la génnal benn nëmmoosa, benn exemplaire boo xam ni buñ la waxee histoire am da ngay gis ni ndekete kii doon ab julli sax, waaye ndekete ku ragaloon yàlla la, ku respecté woon éducation biñ ko éduqué woon ndeke pratiqué na ko. Ñun l'islam li gën a bari ci suñuy doom dañ leen di éduqué éducation bu fiable, bu jaar ci yoon, waaye bu ñu génnee jël ko teg ne ana lu ko waral. Am na sabab xëy na ma waxtaane ko, am na sabab. Buñu fàttalikoo Barki Démboo Ndiaye am na benn aide de camp bu fi bàyyikoo woon bu faatu, nga xam ne pratiqué na Abdou Diouf, pratiqué na Abdoulaye Wade, pratiqué na Macky Sall, waaye amul benn yoon buñ ko mas a xebat lu toll ni deedeewu we ci aide camp bi mu nekkoon. Xibaar yi daan bàyyi ko pale mësta senn lu toll ni deedeewu we. Bi mu faatoo benn julit wóotu ko fa, même pas 24 heures xibaar yi pale bi tàmbalee senn. Ay na éducation ñu dellu seetluwaat Barki Démboo Ndiaye, mu am suñu benn mbokk journaliste bu fi bàyyikoo
ñukay wax dëcce sa suxuma jëm ñu gis bu ñu jàngate histoire am fu mu jaar daa ñu gis ni ndeke nit ku honnête nit ku maandu nit ku ñu éduqué ku respecte éducation ak noonu ñu ni la daa nañ gis ni jamonoy campagne Abdoulaye Wade buñ masaan di financer man buñ masaan dem ba jëm tuso wala bok ba ngoon ñu commencé di joxe ay perjum la ko mëna tuddé journaliste yépp dañ récupérer seen xaaliss sauf mom mom rek mëgul la ngoo jël koku xam nga respecté na déwentu le sigu journalisme respecté nako déwentu le sigu journalisme respecté nako xam nga légui nak pourtant même source de ci job momi ak mohammed job mele wala mohammed fall mele wala mohammed mbay mele ñom ñaar ño bok même école bu len jangal ño bok même école bu len éduqué waye lan motax mohammed fall wala mohammed job wala mohammed mbay lan motax mom respecté wul éducation islamam ma joxe ben exception peut-être man na am modi ahmed mbay wala mohammed mbay wala khadim mbay wala mustafa mbay wala ibram mbay wala galas mbay wala moudou diop xam nga lutax mom dafa gëm ci ay téwéréem ni amna ñuko wax niko saway ko bok ci tariqatu mouridiyé muni waw ñu niko gis nga bo lakon day gi bo jangé ma way bu nafi sa affaire baxna amul ben possible amul ben gravité jangal ma way bu nafi rek jangal nuru daara yi ni rek yalla effacer ne lepp ci bokk ci tariqatu tijaniya ñu ni ko sa yow fo bokk mu nu man tariqatu tijaniya ñu ni ko gis nga bo la kon day gi jangal jawharu kamal rek wala ki salatu fatiha jeexna mu dal di jël éducation buñ ko éduqué won ci ni ko nit dafa wara ragal yalla nit wërta lallu mom nit dafa wara nek homme de confiance mu jël lolu duggal ci posam légi liko waji ci mbéd mi wax niko bo jangé moy bu nafi ñu gomé ko liko waji ci mbéd mi niko bo jangé salatu fatiha ñu gomé ko loolu la gëm loolu la gëna gëm ci éducation biñ ko jox comme l'islam li do nga moy problème bi motax limay wax ni wallahi wa mbéd mi ngi waxtane nan dal da melni légui chrétien yi ñu gëna ragal yalla julit ñi chrétien yi ñu gëna mandu julit ñi fekk li do nga la waye éducation de l'islam amul ben éducation bu melni mom l'islam moy diiné solution l'islam amul dara luy xewta l'islam andi luko solution ñi ngay ñoy jël solution bi duwal ci suñu poche mel nu neex nak bu nak diko jigi l'islam yoonu l'islam neew ci kon yalla wutal na solution groupe bu jëk bi moy ahlu marida ni febar ahlu safa ñi nga xal ñoo ne ci tukki mu dess benen groupe moy ñi nga xamne mom mënuñu te duñ man ba kérok ñi faatu ñi may wax ni mënuñu te duñ man bay faatu ba kérok ñi faatu te koor gi war na leen kon nak yalla war na leen wutal solution sun borom ne wa ala lisina yutiqunhu fidyatu tahammul miskinin ñi nga xamne mom mënu ñoo wor te duñ ko man ndax yalla leen ko tek mom lañuy faatu walé mënu ñoo wor ben seenu magat bop seen magal bop taxna mënatu ñoo wor am nañ febalu koor bu ñu woré seen bakkan man na ca dess l'islam ni duma leen bayyi dama leen di wutal solution da fay ngeen am tuyaaba ju toll ni ñi wor di am amna ko xamni

mission ambition famu yobbu ni baxut ambition bu démissiré wallahi famu lay yobbu baxut waye nit bu amé luko jom nit sa bu amé luko jom dana ko wané dañu ni ñaar yi lum fekk ci nit day yok waye du wañu ñaar yi lum fekk ci nit day yok waye du wañu xam xam bu la fekke rew fekk la xamadi fekk ngay ko soxor fekk ngay ko iñan fekk ngay ko iñani day yok waye du wañu do yene ben doomi soxna jam do yene ben doomi soxna tiranga waye alal ak ndomba tank alal ak ndomba tank lum fekk ci yow day yok bu la fekke nga rew rewane gi day yok bu la fekke nga xamadi gi day yok bu la fekke yi mom lum fekk ci yow da koy yok waye du ko wañi waye xam bu la fekke nga bax fekk nga yaru fekk nga yene nit ñi jam fekk nga jup gogu da koy dolli yaru tagi da koy dolli daraaje ji da koy dolli maka lum fekk ci yow da koy dolli rek alal bu la fekke nga bax fekk la nga tabe tab gogu ak mbax gogu ak bëgg lu bax gogu day dolli ko waye du wañi ko mukk day dolli ko waye du wañi ko mukk sayyid allahji malik neena ala daru dunya darul nawka wajifa ala daru dunya daru nawka wajifa sid alhadji malik neena yow mourid bi nga xamne sa ambiso moy adina muni accam mismala muni adina meddu mbam rek la akri bafi adina meddu mbam la rek akri bafi lolou alhadji malik wax radiyallahu ta'ala anhu sid alhadji malik lolou la wax yow lo xamni say baye ak yépp fi lañ ko fekk bako non ah yow ndomb ak tank tax nga ni lolou dañ ko wara régler kay régler ko say baye la ak say baye ak fi lañ ko fekk bako fi moy ben kaddu ben baat ki fi nekkal Seigne Touba koy yor say baye ak say baye ak fi lañ ko fekk bako fi fiñ koy bayyi de yalla xam nako waaw ya ko andal nak fiñ koy bayyi ya ko andal na fiñ koy bayyi kaddu gogu ana bu yalla nare tukul adina yalla nak bu nare tukul adina ken munu ci dara ñu dekkon ab talibé xam ngeen wax nako sama waxtani bu yagg waxon na ni amna ben groupe bo xamni ben ambition rek la ñam moy cordon bi dox digënté nit ak kilifaam ñu dag cordon bobu dañu bëgg kenn doot am kilif rew yu ko am yépp nak tak nañ ci rayante lañ dëkk cordon bobu amna benn groupe bo xani cordon bobu rek lañ bëgg dag cordon kiliftef lañ bëgg dag dé parce que li tax nga bëgg autorité wala bok sécurité bi ñu bayyi ko ci yenn loxo yoyu nga bëgg ñu bayé ko ci mom amna yo xamni duko téré bañu ko ndax constitution bañu ko té kum ci japp señu la déféré señu ko yëgal pleukeleur sax bis bu la jappé dong déféré la ci ay bokkam buñ ko porté plainte mom lañuy sanctionné té ñom duñ yaq seen avenir Cheikh Abu Abbas Al-Mursi néna talibé bu mat talibé néna talibé pire et dire du talibé bo xamni day poukéré wo ab serignam talibé pire néna du poukéré wo ab serignam ñu né ko talibé pire moy kan mu ni talibé pire et dire moy ko xamné ab serignam koy poukéré wo ab talibé pire et dire moy talib bi nga xamné ab serignam ci bopom mo koy poukéré wo ndaxuk njubum ndaxuk mbaxam ndaxuk ñiwam ndaxuk nango top ndigalam ndaxuk nango bayyi ay téré ci Abul Abbas Al-Mursi moko wax waye tere bo xani moy serigne bi lay titero di way sa mam di way sa serigne pour titero ko rek neena koku du talib bi de talib bo seen muy dem bu matep talib be moy setu serignam moy tak nderu serigne ba bo gisee may wax tout serigne si di len ñaax ci ñu gëna gor gorlu gëna jup gëna ragal yalla moy lolu

hadis bi tarak bi surut nañ ñu wacce ta sun borom wax ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surut nañ mi afara'aytum lat wal usa wa manat salisatul ukhra la shaytan profiter daldi ci li nga xani mu arikhone ñoko wax ta dar bi ko deug walbati la mi ñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni تلك الخرانق الأولى وإن صفعت أن لا ترتجى بريمير مينستر بوبو nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci suñu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci suñu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslimuna fil ard bañ degge li xalo ma zakara alatina bi ghayri en balm xalo ma zakara bi alatina bi khayri ah wa ñun programme bi ñu deg programme bu bax la de ni day ni am nañ diine de programme diine la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah lolu arrangé nañu lolu arrangé nañu nañ dem daw négocier ji ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner ñiko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yaak fa talibé yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ñako fastam sik bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndajema bu fa sa tank tege ya ni ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastam sik bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastam sik bi lasi o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tie bu ci integrante ken teel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug fastamsik bi lasi u ilayka innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yoro gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastamsik bi lasi u ilayka innaka ala siratin mustaqim bul dem do da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastamsik bi lasi u ilayka bul dem gañ ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'ata an la turtaja de mu la intégrer sa affaire bax de yalla ni ko tabaarak wa ta'ala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamé na leen wallahu ya'lamul mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islaha jammi di len formé di len takwin ñoñu man yalla xamé na leen ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ko jémé deppalé ak doxinu jamono dañu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi te waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lol ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baxna mo tane baña mel neen mané kon daara ku ko bëgg jappalé ku ko bëgg dimbalé do dem ci serigne daara ya di len jox ay financement dédit xam nga noy def tabaxal ay daara publique yu alcorane rek tabaxal daara publique yu alcorane rek ñu seen loxo jotul seen gannaaw yobbu fa seeni dom bu boba seeni dom même système bi la système daara tubab bi ak système daara alcorane bi ben système bi la moy bu geraw jotté ñu geraw bu toj jotté ñu toj bu taal jotté ñu taal ndax même système bi la fi nga xamni nak mom daara alcorane jëcë daara ja moko gënal muy daara ciosani nga xamni dañ fay yar goné gi jangal ko fa yar ko edi ko ko ba nga xamni du toj du taal du am wenn naqar lul ni dana ko faje muñ wenn naqaru am woné muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarqiya ko tasfiya ko jangal ko foko yobbu domam fofa ñetti système yi rek fi am amul benen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruqbi tay defar nit ba nit nité mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xamni dafa nek public daara public mom dana jangale waye du yare daara public dana jangale waye du yare gis ngeen ko barki dem rek elaw yi tal nañ toj nañ lak nañ pourtant ñom lañuy jankontel bay toja ka tal daara alquran yi ni ngi jankonté ak lo xamni ni min ci pilier nako 10 fois té do leen déggu ñu ciow parce que dañ leena yar dañ leena jangal bu ñu yar leen ñé nak dañ leena jangal té kenn yaru leen kon bisu daara journée de daara man ay naxé rek la ko japp ay naxé dong la manam politique lu wax sa wa politique moy naxé politique mom moy naxé rek moy politique naxé bi xew Sénégal moy naxé rek fournée daara waxtu ñuy daawla def fi émission ni leen rek boba sahar gi fi neewon muy Sénégal amna ko neewon ca babba ka neewon ca babba bam wote fournée daara bu mel ni neewon ca babba bam wote fournée daara bu mel ni ñew da ngay politique ñewuñu yamuñu ci wax ko ni ko ñewuñu da ngay politique de waye dañu wër nak mbolam serigne daara yi di leen informé di len influencé ni len bu len dem affaire bi politique dong la fi la togo ni len yeen ni demu ci tangen di politique ña dem dañuy politique yeen ni tok da ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ni togi da ngeen di politique kon mburoy fariñ lolou daw la won ren gi bis bi nga xamni mom lañ wuy jiwon bis bobu koko décrété moy ka newon ci bop saxaru dawga ka ci newon mo décrété bis bi ñu doon wuy jibarki dem décrété na fa sax ay financement yoyu biñu woté bis bi lañ ko tambalé sédé le serigne daara yi awa gëna do doon politique ay mënon ngeena baña laal xaaliss ba nga xamni mom la décompté won fañ ko compté won ñi di ko tuddé xuma ay fonds de comme la xawma ñu ngeen ko mëna tuddé ren gis nga ñe demone ñene won daw mbir mo politique la duñ dem ñoñu ren ñoo waraat di informer serigne daara yi ak di len influencer ci jël leni carte wuy ji affaire bi dana bax ñene won daw politique la
ñoo waraat di informer nit ñi ak di leen influencer ci dem leen wuy ji. Kon politique égale politique plus politique. Wala bok politique plus politique égale politique. Pire et dire. Politique plus politique égale politique. Égal politique. Motax wa dara yalla ni len fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tireb yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yenene ci deug yenene ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne modou mbay tiam ku melni am seigne cheikh john yalla yabal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gor lu ngir yalla yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta munu ko fa def motax suñu borom niko japp ci tok tok xaarma rek mom la seigne touba di junji te ma wa ibn nafi'u ni suñu borom bani biuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa jaara daara yi nango tok ngir jëmmé yalla di jàngal alcorane ngir jëmmé yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm bi ni bey bani biuri mal khuyuri baqi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñe nango tok xaar motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jame niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka serigne touba ñaanon bani biori ak serigne touba ni kon bani biori noko yabal bokki barki dem dañ ma yoni video go xamni dama joy ba joy dere danak yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul qur'an ahlul qur'an ahlul lahi khassa defena basir la tuddi ñu yenni ma ben way bu mu interrogé bo xamni bujuman la bujuman ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak alqur'an bu jangé alqur'an rek nga daanu ci suuf deun ba nga fess del ak alqur'an te buju man la way xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaarale mbir yi alqur'an xeyna benn bis rek man ko dajalel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci benn bis alqur'an xey dajalel ko 3 millions ñu tegal ko ci benn bis xolal ma koku lama taxa joy du alquran gi mi jang dong waye ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gene ci mom alquran baqara bi minel jinati wanas ne ci sa dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaay ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki mu dajé won ak système bo xamni ni muy lata osa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée wa damay misal rek damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko xolal koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 millions ñu ko dajé lel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajé lel ko 3 millions ma tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratil mustaqim japp len ci lima len jox mo gën lenen luddul lool ci jité system bi lumu am am diine la wax
na am diine bëgg na am diine kay nu am diine li fi ak sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko djéggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la maslaha dong la bu ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décréter sourné de dar moko décréter té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté wat ndajam barki den mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom né ngeen won day politique kon nak délosi len seen xel délosi len seen xel rawati nak yi ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax paay nga fay seen même tête yi nga gisoon ak rakaay bi nga gissone ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gissat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gissone te bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara besu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam niko khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa manga isra ya muhammad sallallahu alayhi wasallam deug man ta yam ak nen deug fum fek nen denako fagagal yagam yeex nak yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fum fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex rek fukhul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa al muslihuna fil ard fum fekk al mufsiduna fil ard dagn len di écraser al muslihuna fil ard fum fekk al mufsiduna fil ard dagn len écraser té pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khayru l'islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmé minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ni aksaruhum majorité lam tété ak yalla nalako yalla neub majorité l'islam mom fum waxe majorité rek dako ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wanante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wanante rek motax l'islam fokhul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek qalilun min ibadiy sakur foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw sëriñ daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé té bo waxa ñaan dañuy xex diiné dëgg xex diiné mën ta passé jàngalel té bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla niko jàngalel té yaré yeen ngeen ni jangale len te bu len yar xex diine man nako wess yonent bi yalla da ko yoni niko del jangale tay yar yeen ngeen ni de len jangale te bu len yar ko gis ñu jangal ko te yaru ñuko setan lañ formé tek setané bombu retard la bis bu explosé yak lu dul jeex ñu jangal te yaru ñu len bombu retard la fo dajé mbolo mu ñu jang te yeru ñu leen baye bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bombe retard kon état buma ko don conseil bu bëgge noppul xam nga nu muy defa tabax daaré alquran privé ak public
daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daare senegal ke nek fongelami nak amna ku nek fongelami dakk jangale mustafa mbay sam alquran dakk ko yar gën ko djub gën ko mandu te ma nga fongelami xamul ko état état

ñene ñi moy ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla joxna len assurance ni sétane du man ci ñom dara joxna len assurance ni ëlëk buñu téxé di mukk waye joxna len assurance ni man yalla dana len mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom